أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Mohon koreksinya Pak Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.